mehwɛ nkwadaa nketewa sɛdeɛ wɔn mmua deɛ a menim sɛ ɛhemfa na nkwadaa yi sua saa nneɛma wei nyinaa firi yɛ kalam sɛ kun yi kura ayɛ kun yi wobɛhu na akwadaa bi aso video deɛ siri so na ɔdi pani pa atɛm adeɛ a yɛbra adeɛ a me ɛse me ɛnyɛ ne yɛdi mpanimfoɔ atɛm Kufado ete abam ote ade so se o mampani me kan tem didie pa ye di na da papa ye twa no pa nya da pawa na binum hyehyase e beze mahama bae ise unye di atemo e ba bechew me kan ise ko he obi ze opi ye ye kan sem no se de ete e enyi bi ni e

0: no most of na e bare din bi
1: sa wongo
0: doña butjeto
1: mama sine
0: mata gine ya odo mo ade ti na odo mo obosu edi osu edi ma na wa se ose e se we are fast there so we say osansu ye money show
1: o da ta so
0: o da mana na patitu tu no a one is change to prepare for the mana but for about 35 for the pen on one bar no no say anything can no one now
1: is how the time da ho
0: ah
1: 620 to 635
0: but
1: 15 solid minutes
0: we have them out do we dia but me do here I want to more era bo abaso
1: me da say yeah ola zo ola zo Jesus is Lord. Yes, I obia. Yes, you are dear. Yes, I wa fuo. Ene se fata se mbe di mo ho.
0: Oh, but so ni be we mama na ito ame me ni a jipa. Wa me ma se me le dok bi a oga se ame. Da kwa na dwi. Ena me ni me nu ye ye ti. Le di se fi di me che ye. Tena ntina isi o di je ho no. Ye di ti ni ani ntini we ya ni e sa ti ejuma no. Tell me how you know, me